Baba to ni gbogbo ola gbe oga la aro yi. Olorun to ni gbogbo ogo ada ogo pada fun ola aro yi. Ko seni to le pin ogo.